0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: You are currently listening to Ajísebíọ̀yọ́ online radio. Ajísebíọ̀yọ́ láàárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: agbara ni o.
1: Nítorí àmọ́fì àfọlábí ẹjẹ́ pàlùdà mò ń bọ̀ ná ẹyin tèmi mo fẹ́ ń bọ̀ ná mò ń bọ̀ ná mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì àfọlábí mọ́fì àfọlábí mọ́fì àfọlábí.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin Oyo Ajisebi Babẹ nìkọ̀ọ̀kan.
1: Pàlùdà tá a rọkọ́ mo tún fẹ́ ṣe ní pàlùdà pàlùdà tí àárà dá o mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì ọmọ àfọlábí.

nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí. Fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí. Ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán. Òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru. Jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú

tí ó doríkodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: More music on Trendy Beats.

0: Ìkéètì ẹgbọ́ kíni ìtumọ̀ olódùmarè kẹsàlàyé ẹ kó yé gbogbo wa ẹni dẹ́ẹ̀bà rán ẹ̀yára rán o èèyàn dẹ́ẹ̀bà bẹ̀ ẹ tara ṣàṣà kẹ́tètè bẹ̀ ẹ̀yàn èèyàn kó gbá létí àkọ́gbá kí mẹni jẹ́ olùmí kí mẹni èmi olùpa káwọn èèyàn tó tètè mẹ́ràn tútù wọjà.
1: Bàbá mi Ajísùn tẹ́lẹ̀ ẹ má mà bínú àdùnní lónìí bó bá dowúrọ̀ yìí kí má mà báyìí lò dé orin. Ju gbogbo ẹ lọ, bàbá mi, ẹ dákun ẹ má máa bínú, ẹ dákun ẹ sọ̀tún.

0: ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé
1: nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ ní wòye ọ̀la.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì ajíṣebíọyọ online television and radio www.ajiṣebiọyọradio.com ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o ajíṣebíọyọ láàrí ọyọ ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.

tori ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi ẹ mo fi tèmi náà jọ ikú bàbá èyí ni o aláàfin àtàndá alówólódù bí ìyere aláàfin àtàndá aláàfin òsà ikú tí kú rán pa ni kò rí èèyàn bájà mọ ìwò ògiri kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bí kò fẹ́ fa ògiri mọ́ra lẹ́yìn ká ọmọ aláàfin àtàndá ikú bàbá èyí alówólódù bí

àwójútu sí. Kéèyàn kan àbí èèyàn méjì kán sáré dàkún kán tẹ àtẹ̀rẹ̀ jíṣẹ́, kí n la le ṣe? Àwọn nǹkan wo la le ṣe lọ́nà àbáyọ? Àwọn nǹkan wo ló lè jẹ́ ojútùú sí ṣòro tá a ti mọ̀ pa ní? Àkọ́kọ́ ojútùú ṣòro ni pé kéèyàn gbà póun ní ṣòro àti gbà kí wá ní.